Kaya kami sige te tua no te radio imene, tati no mga ye I imene mga no tatu kato toa I te achanga ne. Te opene I te tua tau. E teo taike, kare I te tutua matau ia, nā teo tangata rawarai I te tutua e kua tieni te tutu o te rangi. Ka aangi te matangi, e ka rangi marie apopo. Kua tutua a Yesu, ki teo tangata iaia I te iane iau. Ka karanga te tangata e me muramura te rangi, ka rangi marie apopo.